En el tope, la emisora que siempre tiene la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa, la pampa,